Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnen, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Bilrøkt.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løye. Lekkert sportlukk, lekkert rower, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinservice, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en gang, reinservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: Leierdein, Lutsen August, vil vi gjøre i Atte Karmer om aller helst Heimsins vekkaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heiland det vi levande tonelager, Batnalandet, camping, tjalting, gode med det, og en av festivalstemninger til å sent første glømme. Det er storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otter, Rianne Nolse og Nekv Underførerplan. O-Chips fra Telebussar køyre og Klagsvøk leveres, kvønn Holvantøyma, Atlandein og Nottna. En som Nottabussar køyre beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe. Og han ser klokkesleip. Sikkert her, jeg kommer ikke ut det, og jeg kommer ikke .fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn Nekantøy. Vil heldur hava fri, til okay, til okay.
1: Vensel Nordic Cup vir sista handballsvarslan í fyrjum nærkantur. Ein altjó handballskapping her heimskjørnar og førskar hetjur hittast og sama vøllu við chatnar. Hesse Lee Lutega, GG, Kiel, Valur og H1 Fish. Kjøp er gong mestje og events.fo. Dista patchen vi 6 listan kostar 555 og ein dagsbillett kostar 200 kroner. Spær 155 kroner vi kjøpa dista pakka. Stola Vensel Nordic Cup 2060. För att dela SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karin.
2: Brooklyn Bounce is your destination. Excellent choice. Enjoy your stay.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man av det gjør det. 340 hester, 512 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinservice, ta veit man av det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så det gjør det skiftet. Kom og hikk etter en gang, reinservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du, det en Toyota.

0: du show mower? Vi online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppos, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til oppos at 23213, eller vidja heima sy ogara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekk.
1: En av største og beste rockbøkene i danske tålegasøvne kommer noen følge, nemlig D.A.D. Det er vilt, og det storslige omstøvende kan vi gjøre i alter for å dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her er det flotte frisjet at hele er om live framførsler, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følge kjenner. Hette vi, Otan Niva, Årsets Rockkonsert av aller helst hemsens vekkeste festival. Sølan kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vidt kunne vi visse sida, er hette vi bittlere enn nekkeste.
2: Visste du at Vensel hever plateverste, vi omvelder alt bilmester, Lackverkstedet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lack.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
3: Skulle hørene kjeftast, setes vi i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eise til søkje urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.
4: Throwing you off?
5: Nope.
4: Didn't think so.

0: einasta í hugsjón, strandamaling.
1: Vensel Nordic Cup ver sista handballsvarslan í Føroyum nærkantur. Ein altjó handballskapping her heimskjørnar og førskar hetjur hittast á sama vøllu við Chatner. Hesse Lee Lutega, GG, Kiel, Valur og H1 of Years. Kjem her gong mestje og events.fo. Dista patchen vi 6 liston kostar 505 og ein dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 150 kroner via kjepa dista pakka. Stola Vensel Nordic Cup 2621. Fyra tele, sms, trygt, magn, apps og karret.

0: Vil du oppleva følge einast av Voksmuseum, etter sutt at det storslitt no Vestmannabjørsene vi eknon eion, du kast eisne røyne akkara VR opplevelse. Her du kan sykla inn ui hålur, vidja lundan er bjørknon, etter fyrir vi av fjall ui skårenon. Vestmanna Tourist Center bjóðar ein dag fullan av upplivingum. Eftir ein friskan tur á sjónum kanst du setja til vel til rættis í fjörugrunni. Her vit hava nekk gott til góman. Og gleym ikki at vitja spennandi gávuna og sövusóna. Eitt upplivelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur ella bor longu í dag. Á skuvadal.fo ella ring 7415000.
1: Träje hävdar rattliga gott.
2: Smyr nu träje vid strandamalen.
1: Ja.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man av det gjør det. 340 hester, 500 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt det igjen. Og du veit, reinservice, ta veit man av det rikker.
1: Ta Toyota skiftet til el, så det gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en gang, kjør reinservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Toyota.

Leierdein, Lutsen August, vil vi gjøre i atte karmer om aller helst heimsins vekkaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heiland det vi levande tonelager, Batnalandet, camping, tjalting, gode med og en av festivalstemninger til å sent første gløyma. Det vil storslige ta noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otter, Rianne Nolse og Nekv Underførapant. O-Chips fra Telebussar køyra ur Klaksvik leveres kvønn halvann tøyma, Atlandein og Nottna. En som Nottabussar køyra beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal du nok slippe. Oase klokkesleip. Sitte der Ekkommerkje ut det av ekkommerkje.fo. Som Søland blir bra av, vil Nordfestivalen 2060 større enn nekkan tøy. Vil helt ur heva fri, til råkei, til råkei. Jo, et år så fein.

Visste du at du finner alle dere bøder og høymatsøyene på altlo.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo har alltid åpne. Digma Balslev, vidvita, du doer.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsning. Prøyser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnene, rotelene og klare til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
1: Kyrve. Einasta førska mineralvatnet.
2: Det var tærlig vinter, jo. Sitte seg samband ved gulluklokkar. Vi tar størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjålvand i alt i kjøtt. Gulluklokkar. Tota check 2, du får en tjejeste, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

0: du mig få.
1: Ta i Toyota for el, ta veit man hva du gjør da. 340 hester, 550 kilometer per løying, lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, rain service, ta veit man hva du rikker.
2: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en måned, kjør rain service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
3: Fra Gulleglokken. Tiltikken og omvokserskiftet vinter og horer. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlandet. Vi vet at dikta gav vinter og horer til Atlantarv, og gøskan i hasett. Timpor, plast, tre alo eller aluminiumfasader. Inne glas eller tannglas, ikke møte og ikke størst. Ring 370 000 eller skriva til gulle, snabblaggulle.fo og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastiske priser. Gulle klokkar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: Man kan ta lampor til køkken, stovna, gongjena, bergrummet, kamere, garasjene, etter til kjattelen. Og I Bidjebjone har vi størst urval av lampor, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, hvit vita, hvit ord. Psst! Minst inn, nethandelen balsler.fo hever alltid åpe.
1: Bidjesoffer fra Eichene. Bygg til nekno soffer I Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eichen.

0: Vest du av at vi tar drygg var rundt at flytta pakkar mellom andre land enn førjer? Safari Transport. Tøyn verens med over.
1: Visste du at Vensel har en plateversta og vi omvaler alt bilmester? Lakkversta er teget seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legg tøy av lakk.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løye. Lekkert sportlokk, lekkert rower, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinsøres, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en måned, kjør reinsøres. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man av det gjør det. 340 hester, 512 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert rower, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinsøves, ta veit man av det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så det gjør det skiftet. Kom og hikk etter en gang, Rain Service. Vi vet at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du, det en Toyota.

0: trei hevda rattliga gott.
1: Smir nu trei vi standa maling.
0: Ja.
2: SMS. Utsolan i bria. Vi suttjast ui SMS.
3: Ta i Toyota for el, ta veit man hadde gjort det. 340 hester, 580 kilometer per løy. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, Rangers, ta veit man hadde rikket.
4: Ta Toyota skiftet lel, så det gjør denne skiftet. Kom og hikket deg om, kjør Rangers Service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
5: Kvikkökar, bergivärelse och klattarskap från Eichner. Knäsande boilet, flott och gott. Lön alltid åkofist. Eichner.

0: gleim ikkje Leierdein, Lutzen August, ver vi er ei atte karmer om allar helst heimsins vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilande av i levande tonelage, Batnalande, camping, tjalting, goa mæte og ein av festivalstemnige to sent først å glemme. Det er storslige ta noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtte, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underførapant. Og James fra Telebussar kører Klagsvik leveres kvann halvantøyma, Atlandein og Nåttna. En som nåttar bussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal du nok slippe, og hva ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn Lekantur. Vil heldur hava fri,
1: til ok, til ok. Ja, så vi dachter i Jocknon vi sötta hålla ikkje her i Klagsvik. Disten under mittlen K og Jobb 60-dron, toppdisten on, mittlen nummer 2 og nummer 3. Det K og Jobb av Ørenplasset som hever et bedre utgangsstøy til Søgnan Lake. Men nå, så det at K og Jobb ute i venstre siden. Jean Carlos, sender bare til 4, og han leser vest om, og det der vi er framfor i Malle, men det er en plakat fra Boa Reinert Petersen inn i UI5-mesteren som gjør av ballen for utdrag, men jeg kunne ikke trodde på at jeg bøye sier at det var han som sparket i UI Philip, men nå var det ikke røylig, det hendte så kjøtt. Men hadde han sparket i Gossur Djeve ut i UI Høyre Søya, og den Fredriksberg for ut at Tekada, altså støvende her 8-0 til KU i Arne Netta, hadde han sparket. Folk lettsker vi i Malen og i fyrre halvdøyde, at han har 5-6 minutter. Så kommer Hattnas parti her, sender den møter Fremstock, og så fyrer... ja, at det er nok typisk, da kanskje det er sindre ivasamt om det. Og hvor 80 MMAs parti, så slutt med en leik, og en mer legger seg, så flytter han bare. Så går ikke det opp i sørste enda, og knivet, ikke?
2: Ja, det virker som at det nemmest at dømeren er gjør at det er donker dette, men det ser ut som at en ble fortere her, så hatt av jeg sikkert gjør det.
1: Jeg ble altså flyspark til B36-vånd. Silas Eistansson skal takka da. Det kommer her, sparska da. Lengten av holdene til Chicago. Ragnar Rønner snetter av å gjøre, et nødt ikke. Så da Johnny Siversen som fer fedrabelten han. Og en av smøren vi golen, og en av smøren vi golen korset i fyrre halvdje. Så det er Kittle som

0: Vensel Nordic Cup vir sista handballsvarslan í fyrjum nekrantur. Ein altjó handballskapping her heimskjötnur og førskar hetjur hittast á sama völlu við chatnar. Hesse Lee Lutega, GG, Kiel, Valur og H1 og fyrir. Kjep ekko mestje á events.fo. Dista patsjen við 6 listun kostar 555 og ein dagsbillett kostar 230 kronor. Spær 155 kronor við kjepa dista pakka. Stola Vensel Nordic Cup 2621. Fyra tele, sms, tryggt, magn, apps og current.
1: SMS. Utsålan i Bria. Vi suttjast ui sms.
2: Jensen madrasser fra Aichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenna mestar? Hetta mestar at her framlåtar etter strengaste omkvarvskrovun og middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsende gavar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Aichen.

0: Ein av største og beste rockbandene i danske tonleggersøvne kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det har vært vilt, og til storslig en omstøvning tar vi deg alltid for å dona til hemskjente løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her det flott i frisjet til å tale ned om live framførsler, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette har vært Otta Niva, Årsets rockkonsert av aller helst hemsens verkansfestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vi kunne vi visse sida at hette har vært vittlere enn nærkant.
1: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjóva trutjar, greia, pakkar, allt eftir hva bilen hún hefur törva. Silvurrøtt, gullrøtt, diamantrøtt. Vi legg tui á telefon 35 45 30 eller skriva til okkun á bilrøtt kurlavensel.fo.

0: and when. Ta Toyota for el, ta vet man at det gjør det. 340 hester, 512 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du vet, rain service, ta vet man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet lel, så det gjør det å skifte. Kom og hikk etter en måned, kjør rain service. Vi vet at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du, det er en Toyota.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løye. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinsøres, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en gang, service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du der en Toyota.

Visste du at Wenzel har plateverkstad, og omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet tar seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.wenzel.fo eller av telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.

du show mower. Vi online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppos, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppos at 203-213, eller vidja heimasjøgara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.